0: Iti Winyo O Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti Winyo O Radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani winyo gomo gomo. Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, iti winyo or radio.

0: yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biru tela.

0: Sport Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alijani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: Hot Radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.
2: Odo do na money yo. Dear Karamok, Lona Choli, Kodipalidi, John.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Ah, iroko kamu pene. Iti o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.
1: Or radio.
0: Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Bud men na. Musa bim mambo.